Oni o kodio kusia pia na na apia kubi Omfri pipia se eno omfri tra pia se Nesu on namche japa pia Apia kubi Nana kusia pia se Wajuma Nanya pipia se eni tra pia se fo mkua One